hante ko kinawa nona ne yora tanda mosa savosi suno minutu bloko mosa na mitanu ni himia se zora jikinzi minutush no puarata wa mashuti sipo nipia mashuti mamuchina dominka jini belita ni nsipo ntoto pela ya poma ya wampula

rent mo ya ka ri la bisera nyu ra mukhore nyen sendwa huwo ko hane o le lo fa gura mo akule timinku enirwa setora ni minutu mloko mshishe setora je 40 minutos.

mona ka o ka ntsire a papa mia ke thela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaga ayana kukihia kuro kon talentia nangina orna shana o kian lelela ana alopa nangina ko miku shukuru nluku kire paporo kire paporo pio katwe ana ora usomani kurana usomani ana mu kumar mapele o.

0: ke muke ko he kene mo de dane manaka.
1: Karwa we govo. Ey. Mamo lanzuelayo. Ni resa yi mama nka kanyereria ne mvarelinya vakoni he haya yaro kala weka hiya mama hakala ruho lwara mebonoti narika hiyo kwa hayola

imepaki sokoni, soko kubwa la Mueda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwako, lipo kauka limesikia na katika hazi ya dunia. Kio vela vela kabisa.

ini mira fa 21 horas ni 53 minutos de mara tiamu sami ke sini halela pa hi minutu itanunu apili mara ni pike mara ya 22 horas e mara ni rahu ni huleke laga yu vamos na kale ko tekula olelo va mama programa ya lipo ankoni heya ke para bem a você.

Ayo, 23 horas ni 59 minutos. Se mara tia mosa mika sinta wina hu. Mwa ni ulela. Kwa tiyo wa sinsuru ni ndaka na nunta punya telefoni. Kwa maya programa ya thanda ni hiyo ni wepleni. Maile kelewa ni halawo rashi lakani.